0: cada crisis, estas también pasarán. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my sprite here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: KONDFM, Clovis Fresno, La Explosiva 107.5. ¡Ajá! La estación donde los trancazos suenan con más fuerza.
6: Este segmento es patrocinado por los defensores. Como familia, los defensores te ayudan luego de un accidente de auto. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
5: The Gypsy Kings, featuring legendary voice and founder Nicola Reyes. Saturday, August 15th, the Tachi Palace Casino Resort. The Grammy Award-winning Gypsy Kings, featuring Nicola Reyes. With special guest, Reyes Heritage. Reserved seats are on sale now at TachiPalace.com. Don't miss The Gypsy Kings, featuring Nicola Reyes.
7: ¿Sabías que la membresía de AAA siempre está a tu lado? Incluso en el coche de tu tía, en el de los amigos, o en el que alquilaste para tus vacaciones. Porque la membresía de AAA te cubre en cualquier coche que vayas y te ofrece otros servicios que van más allá de la asistencia en carretera, como planificación de viajes, descuentos y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía por menos de $6 al mes. AAA, siempre a tu lado.
8: Familia, te saluda tu compa el Potrillo. Este año entendí algo. Abogados de accidentes hay muchos, pero cuando sufres lesiones graves, cuando el dolor no te deja trabajar ni dormir, lo que tú necesitas es una. Un accidente serio te cambia la vida. Un carro que te pega de lado o un conductor distraído que te da un golpe por detrás. Y mientras tú buscas alivio, las aseguradoras ya están moviendo papeles buscando cómo pagar menos. Por eso te lo digo como amigo, no puedes pelear solo. Necesitas aliados de tu lado. Abogados de accidentes hay muchos, pero solo hay un grupo que lucha contigo. Abogados Aliados, 559-900-9000. 559-900-9000. La consulta es gratis y no cobran si no ganan. Aunque no tengas huesos rotos, ellos consiguen la máxima compensación. Tu estatus migratorio no afecta tu caso. Si te lastimaste, marca 559-900-9000. 559-900-9000. Abogados Aliados, unidos ganamos. Si estás lesionado, contigo estamos. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.
9: Cuidado con el fraude en temas de inmigración. En redes sociales y otras plataformas hay personas que se hacen pasar por abogados o expertos ofreciendo ayuda migratoria falsa. Repórtelo. Para más información puede llamar a nuestras oficinas de la Fundación UFW en Fresno al 559-496-0700.
10: El Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California le recuerda que si maneja pesticidas o trabaja en campos donde se usan pesticidas, tiene derecho a recibir información sobre los pesticidas a los que puede estar expuesto. Tiene derecho a recibir atención médica si se enferma a causa de los pesticidas. Tiene derecho a denunciar incidentes con pesticidas. Tiene derecho a estar protegido contra represalias. Si nunca ha recibido capacitación, llame al comisionado de Agricultura de su condado al 1-877-378-5463.
5: ¡Brava! ¡Imparable! ¡Otro nivel! La Explosiva 107.5.